0: Radio Solo. Klokken er 17:36. Temperaturen lige nu er 27 grader.
1: This is Rita Ora. Rita Ora. Radio Solo.